0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: ikke... Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva...

Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Ava Max, Sweet But Psycho på en fredagsmorgen, endelig fredag og snart helg. Litt mobiltrøbbel I går, Telenor var nede I et par timer, og hva skjedde med samfunnet da? Jo, det brøt litt sammen.
1: Kollapsa.
0: Her og der, kollapsa litt. Ja, nok del av, altså de fleste klarte jo så bra da, men vi lurer på hvordan, om det skjedde noe der du var. Ble du rammet av at mobilnettet var nede I går? Vil gjerne høre fra det. Eventuelt, hva det verste som har skjedd, det mest håpløse du har opplevd, fordi at mobilen sluttet å virke, ikke nødvendigvis I går. For det jo sånn at vi har digitalisert oss bort fra reserveplanene litt, Anne.
1: Ja.
0: Billettene på mobilen, bankkortet på mobilen, nøkkelen til bilene på mobilen. Det eneste vi har fysisk, det jo laderen til mobilen. Det ikke så enkelt.
1: Ja, den jo ikke nødvendigvis... Jo, den fysisk, ja.
0: Ja da.
1: Jeg tenkte på trådløs, men...
0: Ja, blir jo på sett og vis fysisk uansett.
1: Ja.
0: Ja. Men myndighetene vil at vi skal klare seg I uke I en krise, men klarer vi oss egentlig en dag uten telefonen?
1: Åh, det skjer det ikke mye I livet. Det blir en grå og trist dag.
0: Folk dro jo på hytta før I tida for å få fred. Nå ble de rasende hvis det ikke 5G på utedoen. Så det jo litt sånn paradoksalt.
1: Ja, absolutt. Ja,
0: ok, vi skal...
1: Altid 1FM på Snapchat hvis du har lyst til å fortelle om hvordan du opplevde telefonkrasjen I går. Eller så kan du sende en melding til oss på 1FM.no.
0: Ja, det var det jeg tenkte jeg skulle si, men glemte å si.
1: Ja.
0: Takk for det. Vi skal snart oppdatere oss på nyheter, og så skal vi også snart oppdatere oss på helg. Hva skjer da, Vera? Skal vi spørre om ikke så lenge? Og på tiden, Summer Homebreaker.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke nei, men la meg, la meg. Du har ikke
1: det. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har
1: tråd. Ok, men det skal ikke bare si, da.
0: Ja, men hva?

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette NFM. Alltid nær, alltid hits.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Det ikke noe nei, men la meg, du har klart.
1: Ok, men det skal ikke være å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen andel, da.
0: Det ikke noen nei, men la meg, du har
1: ikke det. Ok, men det spørsmålet
0: ja,
1: å si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.